0: apa eta?
1: Yeget.
0: Astra cinga dipun balang lan dawalan.
1: Leres.
0: Kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngerempereng koneng.
2: Dah.
0: Gandang tur pertengtar.
3: Wong tumarete.
0: Sampurasun.

wis akan kawon tenang sawarga manila. Bawon tening pagelaran Jawi Karaton Mersukona yang ngotipati jagat Natayo Batara Guru seki sampun wonten ing setingil binatura kalengah ing gedampar genta pinalipit ing sosok sari nenggana warna.

Den nira ingkang kenal setengah ing margi. Den nira ingkang kenal setengah ing margi.